0: Joj, taki primer, ki pridejo, mislim. Jaz ne vem, kdo to, kaj oni hočejo, da jaz tukaj naredim, mislim, kaj jim naj predpišem? Fucking Lexaurin ali kaj? Ne vem.
1: Halo?
0: Naprej.

0: Tongonora hasta jam am. Asem tatako adarni yam sam.
1: Demi sem tatami jodatako. Se asera mi hot.